0: 跟我追！是，跟谁呀？跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟 慢点。夫人，夫人，怎么了，夫人？嫂夫人怕是要生啊！
1: 都怪那个方西佛，我和他拼了！
2: 找死！这种地形，咱们根本打不过保安团。开起车，撤到黑风崖，咱们才能有胜算。
0: 老二，夫人快是要生了，
1: 给我顶住！
3: 是，弟兄们，注意警戒。